0: Control from Edge 11.
1: Edge 11, go ahead.
0: 10 and Edge 11 arriving at Wildflower.